0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

zatvoru. Došao policajac pa mi pita šta radiš ti ovdje, a? Kažem ništa, pevam. Pita šta ti pevaš, nešto protiv državno? Kažem ne, ja pevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

zoru. Bilo već kasno, kaže policajac, ti remetiš noćni mir i pokoj, aj tu zatvor. 4 dana sam dobio zatvora. Prvog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. Onda se setim jedne divne starogradske pesme koje ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

zoru. Drugo dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam. E, tada su zatvorili Engleze neke. Ne znam šta su radili Englezi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih. Oni mene pitaju, do you speak English? Kažem, ja može English, aj što hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Geesa? Od grupe Bee Gees, znate grupu Bee Gees? Grupa Bee Gees, trojica muškaraca, braća, veoma visoko pevaju. Kažem, ja može jedno od Bee Geesa, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti. Prezinka siđi dole, već odavno sam.

dobro. Trećeg dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili Francuze. Ne znam šta su radili jadni Francuzi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih, pitaju oni mene, parlez-vous français, kažem, ja može français, šta hoćeš? Kažu, znaš da pevaš nešto na francuskom, neku šansonu, kažem, ja može jedna šansona, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

du går više da smo me pozovu. Četvrtog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili pankere neke. Znate kakvi su pankeri? Mali, obrijani, pocepani, opasni. Gledaju pankeri mene, gledaju i kažu oni, znaš ti nešto punk da sviraš? Ja kažem, može punk, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svame prozoru. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svame prozoru. Onda me pustili iz zatvora, šta da radim, pojma nemam, setim se Trzinke, znate, ona živi u neboderu, 12. spratu gore. Uzmem gitaru i počnem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, sad već znate kako. Ali ipak ćete čuti.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.